Barangay Pawartan, may pagpabinaw ka natong tanan. Welcome sa Tuag at Tulumanon, ang giya sa pag-ugmad sa maayong paglawas. Gamit ang Tuag at Pawartan Pro Bio Capsule ng Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. Inyong kauban sa kahagina, Dr. Al Palma, usang ka naturopathic practitioner. Alang dinig ang Tuag at Tulumanon sa pag-amping sa tuang alawas. And of course, gamit ang Tuag pinaka-epektibo ng Clay Gel o ang Tuag Pawartan Pro Bio Capsule. Importante kaayo nga Tuag yun nga mahatagan kanunay og sustansya nga ito ang alawas pinagi sa Power 10 og dili lamang sustansya kundi mga herbal properties nga makahatag og pagpaligon sa ito ang alawas gikan sa anam-anam nga pagkadaot sa ito ang mga organs, sa ito ang liver, sa ito ang lungs, sa ito ang utok, sa ito ang kidney, sa ito ang heart, uban pa pinagi sa mga tanom nga nagtubo diha sa yuta magka Power 10. Kinahanglan yuta nga kanang ito ang alawas diha po nato i-align sa mga tanom. Kanang mga tanom magka Power 10 dibuha na sa labaw nga makagahom. Ano sariya na atong mapahimuslan alang sa ato ang alawas? Kay doon na magiging mga properties o doon na magiging mga healing medicinal properties ang mga tanom o niya ato ang yun ang gituhuan mo nang hinungdan nga ato ang yun ang gisagol, gihimo na tong kapsula. Anong sariya na makatabang sa tao? O dako na mong kalipay magka Power 10 na daghan na kaayong mga pasyente ang natabangan tungod sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kung ingon man usab sa bago na tong kapsula ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, alang gayon sa pagpauswag og nahimo na ning partner sa tuang nga mga user. Usa sa mga matabangan kaayo magka Power 10 sa tuang nga kapsula kining problema sa tuang nga baga. Ang baga magka Power 10 maog yun na ang mudawat sa oxygen gikan sa tuang pagsimot sa tuang ilong ngadto sa airways magka Power 10 ngadto sa tuang nga baga. Unya ang baga magka Power 10 ihatod niya ang oxygen gikan sa tuong heart, panulong sa tuong nga dugo. Unya dito sa tuong nga cellula, ano na nga tuong nga tissue, ang atong organs, mapadayon nga mabuhi siya. Kay kung minus ang oxygen supply sa tuong nga lawas, ang problema ni ana magka Power 10, mamatay ang tao. Mabitaw, importante kayo ang tao kung anaanan siya sa emergency, naagyoy oxygen nga kanunay nga iyang ginasimhot kung naa siya sa ospital. Ningana ka importante ang oxygen kay ang tao, dili makasurvive kung pila lang kaulas, magka Power 10, pila ka minuto, mawala ang oxygen sa iyang lawas. Pero kung dili mo kaon ang tao, dili siya mo inom og tubig, taas nga adlaw nga makasurvive ang tao. Pero once gani nga ang oxygen, mawala na siya sa pila ka minuto, pila ka oras, dili makasurvive ang tao. Ningana ka importante nga kinahanglan healthy kanunay atong baga. Kaya ang baga maumay mudawat magka Power 10 sa oxygen nga ihatod ngadto sa atuang mga selula. Aron padayon nga mabuhi ang atuang alawas. Kung hinungdan magka Power 10 nga dunay mga naglasiklasi nga mga balatian or madaot ang atuang baga. Dunay gitawag nga mga infeksyon sa tuang baga nga hinungdan magka Power 10 nga dunay mucus forming, dunay mga plema, dunay pagnana sa tuang baga. Dunay gitawag nga nagtubig ang tuang baga meaning ana dunay na infeksyon mo nga dunay pneumonia. O dili magkaha magka Power 10, dunay gitawag nga inflammation sa tuang baga nga modisulta ngadto sa asthma or dili magkaha sa pulmonary fibrosis magka Power 10 nga dunay na gitawag nga piklat ang tuang baga. O dili magkaha ang atong baga magka Power 10 minus na ang pagtrabaho ng iyahang mga balon kung avulay magka Power 10 is napuno na siyag fluid na imbis nga hangin ang mabutang, dili na makasulod ang hangin kay naa may mga fluid magka Power 10 ang atuang baga. Mabito magka Power 10 nga likayan nato ang makaguba sa atuang baga kana mga sigarilyo, kana mga chemical nga kanunay natong ginasimhot sa mga pabrika, sa mga pintal, makahatag nagkadaot sa atuang baga. Gwapo yung kami kapawartan nga mapuyo ta sa mga dapit nga presko ang hangin. Kaya magamit ta sa mga tanom nga naa diha sa Power 10 Pro Bio Capsule kay makahatag na og katabang. Especially magka Power 10 kining atuang nga mga properties nga naa sa tuang clay gel o sa tuang Power 10 Pro Bio Capsule. Example magka Power 10, ang alingatong duna siya'y traditional nga paggamit sa pagtambal sa respiratory problem o asthma. Kay doon lang siya magka-Power 10 o anti-tussive magka-Power 10 properties alang pa sa pagsukol sa problema sa atuang respiratory. Muniya, ang sambag-sambag usap kung sa expectorant properties ganaan ini, makapakunhod kini sa ubo. Muniya ka na mga ginagmay ng mga asthma magka-Power 10 matabangan kaayo. While ang black garlic na dunay anti-allergic, anti-inflammatory, kung dunay infeksyon na tumbaga, magnana siya. Dunay fluid magka-Power 10 tungkol sa bacteria, kung virus magka-ha, matabangan kay dunay siya black garlic.
ammonia ang serpentina usab tungod sa anti-inflammatory immunomodulatory properties, mutambal kini magkapawartan sa respiratory infection ug makapauswag sa lung capacity, meaning ana magkapawartan ang atuang baga makatigob og daghang oxygen tungod kay makatabang kayo ang serpentina. While ang Powertan Probiotic Capsule gadunay moringa, spirulina, green barley, cranberry, turmeric, gutocola, probiotic subagustin, makatabang kini magkapowertan nga mapugan ang gitawag nga impeksyon. Pagkagamay sa tuang nga baga magkapowertan, unya mapalig-on pagyud ang tuang nga baga. Kay ang Powertan Probiotic Capsule puno na siya sa mga vitamins and minerals, in short, sa mga sustansya nga makatabang sa tuang nga baga. Kona nga ang paghubag, oxidative stress, fibrosis ug mucus forming diha sa tuang nga baga. Kini nga mga mekanismo matabangan magkapowertan tungod sa mga properties nga magtinabangay nga naa diha sa tuang duha ka kapsula. Kon ang gamit yun mo sa matag adlaw di ana, kay makapalig-on ka ayuda. Wala na kita yung oras pa alang sa pagpadayon sa unahan. Nilabang si Dr. L. Palma mag-iingon ka ninyo. Lawas, may lamang bahandi sa tanan atong kapigan. Tinagi sa pagkamit sa kasaligang Powertan Pro Bio Capsule kung sa tuang Glagel Mix Herbs Food Supplement. Let's go, let's go. Tara, copy now. Tara, copy now. Coffee mix. Glagel. Glagel. Coffee mix. Lami nga kape. Morning energy fix. Moringa ug chia seeds.

0: sa kahimsog. Tulumanong hatod ka na to sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape ng makatabang sumayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape nga puno og sunop sa sustansya ug makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamana sa kahimsog ug karon aniana ang atong tulumanok.
1: Hello mga kakape, welcome sa atong 5-minute nga programa. Aniana po ang atong paghatag ninyo og tabang aron kitang tanan maluwas batok sa mga baratian. Gamit lamang ang simpleng kape nga napamatud-an nga daghangay benefits sa atong lawas. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds sa kamatang sa kape mga igsoon nga napamatud-an nga daghan kaayo og ikatabang nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Munang ko ikaw medyo mahiligon ka magkape, may pa magkape ka sa pure and healthy nga klase nga coffee. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Aduna kini siya mga 20 ka mga sangkap mga igalang igsoon nga napamatud-an nga maayo kayo ang paghatag og kombinasyon sa kaayuhan sa atong kalawasan. Gumikan kay kini, aduna kini siya mga pag you know, pagtabang kanato. Ilabi na pud kini sa mga kaigsoonan natong ginatawag natong adunay diabetes. Kaning diabetes mga igalang igsoon, ikatulo kini siya sa gikahadlukan nga balatian kun nga ginatawag natong chronic disease dinhi sa Pilipinas. Usa kini siya sa ginatawag nato pud nga makahadlok nga klase. Gumikan kay kung taas ka og sugar level, no, kung ang ginatawag natong diabetic ka, daghang purwisyo ang mamahitabo alang kanimo sa imong panglawas. Una niini, posible nga mag-angkon ka og sobrang kauhaw or kanunay kang gutomon, adunay pagpanghanap ang imong mga pananaw, no, adunay murag lumigas kanang imong mga lapalapa. And of course, mga igsoon, adunay kanunay nato nga pagkabalaka, gumikan kay pinagi sa ato ang diabetes, posibleng maguba kaning atong mga kidneys. Kaya ang trabaho sa kidney, manggod mga igsoon, ang pagpagawa sa sobrang asukar o sobra po nga asin. Ang uban po mga igsoon, kung asin ang isigutan, magpundo ka na sa ato ang ginatawag nga kidney and mamahimo ka ng mga crystals or kanyang ginatawag na itong mga bato. No? Ang sobra po nga asukar, posible po nga musagol sa itong mga dugo. And ang tendency na yan, mamahimong bugat ang itong dugo. Munang ang uban na makaangkon o pagbagsak sa ilang sugar sa ilang mga lapalapa o tiil, munang adunay murag pagbinhod. No? Munang delikado. Ang sa ilan na mga isuon, timani po ganunay nga ang diabetic patients, no, nga mamahimo na kang makapanggapi karon. Pinagi sa ato ang kape nga nindutan kaayo ang ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kay kini nga atong Clay Gel Coffee Mix, aduna mo gud kini siya ginatawag na to mga sugar blockers, no. Makatabang kini sa pagblock sa pagtaas sa ato ang glucose nga hinungdan nganong naatay ginatawag nato nga diabetes. Timani ang mga isuna nga aduna ra bay duha ka matang sa diabetes ang ginatawag natong type 1 or katong ginatawag nato nga ang imuhang pancreas dili magproduce og insulin para makontrolar sa ato ang sugar. Ug ang ikaduha kanang ginatawag natong type 2 diabetes, sapod kini kamatang sa diabetes mga igalang igsoon diin tungod kini sa imong lifestyle. Maybe siguro sa mga batan-on pa ka mahiligon man ka sa mga ilimnon nga mga matamison, no, naro bay mga tawo nga dili makakaon og dili mabusog kung walay soft drinks. Delikado kay na. Napoy uban pun nga mahiligon pud kayo sa snacks or baka daghan kay rice nga makaon kanang mga ginatawag natong rice eaters, no. Walang control gyud mga igalang igsoon, ha. And of course, patabani ka na sa pag-inom sa ato ang coffee, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ginama ka na sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug na pamatud-an nga makatabang kinigdako sa atong kahimsog sa kalawasan. Ang ato ang Clay Gel mga igalang igsoon, puno kini siya sa mga bitamina, minerales, mga sangkap nga napamatud-an nga maayo kaayo sa ato ang kahimsog. Munang ko ikaw, gusto kag kape nga makatabang, Clay Gel Coffee Mix na.
0: Inyong nabati ang atong tulumanon, pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka na to sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon noon sa sunod nga higayon sa samang takna ug samang istasyon ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka na to sa Clay's Angel Herbal

ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw ug klaro nga pananaw. Vescomac.

0: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man?
0: Kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan.
2: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
0: Lingaw-lingaw sa kapunon.
3: Lingaw-lingaw sa kapunon.
1: Hello, maayong hapon.
4: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
5: Mutubag Mike o microphone.
6: Mutubag sa tigmo.
5: Ito kay Manny.
6: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
0: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
7: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
8: Tito Val, pasiriti ko bi.

Mapasalamaton ako amahan na ganuol kanimo ning takna sa kabuntagon. Laing adlaw na po ni mong gihatag ni kanamo. Og laing kagayunan kami magkahimo sa pagpangalagad kanimo. Og aning sa buntag, magkahimo kami sa pag-una kanimo. Pagumalandong sa iyong balaang presensya. Samtang kami magapaminaw og mga minsay pinag-isa lawiton o sa iyong balaang pulong Ginoo. Salamat o Diyos sa iyong pagbantay ka na mo. Paglikay ka na mo sa matang sa kadautan. O salamat sa bagong kusog na pod yung mong gihatagan ka na mo. O salamat sa tanan, bisan pa sa mga hagit sa kinabuhi. Hagit nga nakapalig-on hinoon ka na mo sa pag-alagad ka nimo. Hagit nga mas makasinati usab kami sa pagkamaayong sa among matag kinabuhi. O salamat o Diyos kay sa matag adlaw, matag buntag ngay mong gihatagan ni kanamo sa diya nga imo kaming gipamata, nagdala kini og bag-ong paglaom. Paglaom kay ikaw ang Diyos nga buhi, amo mang kauban og makaya namo ang tanan kay ikaw anaaman. Ikaw ang tinubdan sa tanan. Og salamat sa kinabuhi ngay mong gipula mga ni kanamo nga ang tud karon ania kami nagpabiling buhi aron palayon kaming magadahig o magasimba ka ni mo, Diyos. O kauban sa libuang tigpaminawan ni mong program Pinagpala Musika. Wala ang pangalan nga mong gitubo'y din eh, kundili ang pangalan ni mong Jesu Kristo. Ikaw ang mong gidahig o simba din eh. Salamat, Lord. O karon but na ko itugyan ka ni mong tanan akong ilawag ikoy arang may mukuhala ikaw. Ang akong kibalo, limitado. Kung sa akong hangyo, O Diyos, ihatag ka na ko lang itong kaalam, mausap sa tangtig paminawan, aron amo gay masabtan ang minsay nga but ni mo, ipabot nga ni ka na mo. O sa pangalan ni Kristo Jesus, sa langi gayon, amo na bugkang madunguga, magigsulti ka na mo sa mong kibulungang pamagi. O sa langi gayon, amo na pugmasinati ang balaang Espiritu Santo nga magaliyok o magapamuhat nga ni ka na mo, O Diyos. Salamat, Ginoo. Uban ni ubantay matag-usa ka na mo karon kung asa mang dapit ang tanang tipaminawan. Uban ni ubantay sila labi na katong anak sa Middle East. Labi na katong anak sa Saudi Arabia nga nagkatensyonado tungod sa mga la. Pagitabot na pod karon dito. Ako pag-ampo Dios panalipdi ang mga tipaminawan ug ang tanang katawhan sa mga dapit Lord. Salamat Lord oga. Ako ginabalik ka ni mo, Diyos, ang tanang dungog, tanang himaya. Sa mga first time na naminaw karon sa lalaing registration o di ba ka sa Facebook Live. Lord, mamuhat ka nila. Mamuhat ka nila, Ginoo, ako pag-ampo ang kinimang programa. Pangitao na nila matagbuntag. Ilakining i-look forward kanunay with excitement silang kasing-kasing sama sa mong ginabuhat o Diyos sa uban ng mga tipaminawan. Salamat o Diyos o kini among gitugyan gipasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among ginugbanuluas. Amen. O amen.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Maayong buntag mga higala. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Unta no, naamo diha sa maayong kahimtang. Ining sayo sa kabuntagon. O salamat higala sa imong kanunay nga pagsubaybay sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Salamat sa makanunayon nga pagpaminaw sa tanang mga kahigalaan nato sa dugol ug lagyo nga dapit nga naabot sa ato ang programa, pinaagi sa ato ang istasyon. Nining sayo sa kabuntagon mga higala. Salamatan nato ang makagagahom sa kinabuhi nga iya na usab nga gihatag sa matagos sa kanato. Ang tanang kaayuhan nga atong naangkon karong adlawa, gikan kana kaniya. Atong kinabuhi, wala dili kini hinulam. Gihatag ni kanato sa makagagahom. Kaya naglaom siya na kita mahimong responsable sa pag-atiman niining atong mga panglawas. Ang pangutana higala, nahimo ba kang responsable sa pag-atiman sa imong panglawas kaniadto? I-handle ba nimo og maayo ang maayong panglawas nga gipiyal kanimo sa makagagahom? Kung wala, ang imong gipasagdan ang imong panglawas kaniadto. Ang importante mga higala, niining panahon na karon imo nang nasabtan ang value, unsa ka importante ang pag-atiman sa maayong panglawas o pag-atiman sa ato ang panglawas. O dili pa man late ang tanan mga higala, no? Bisan sa atong kahimtang karon, pwede gihapon nato bag-uhon ang dagan, no? Diha sa ato ang kinabuhi. Una nga naminaw ta karon sa kaayuhan sa kinabuhi para madugangan usab ang atong kaalam kahibalo. Unsaon nato pag-atiman ang atong panglawas spiritually o physically. Og nining adlaw mga higala ang atong pagpasalamat sa makagagahom di sa atong mga pag-ampo. Usa kini ka maayo nga lakang, no? Nining atong sayo sa kabuntagon nga atong himuon karon. Kaya ang pag-ampo mga higala, no? Bunga na siya sa atong pagtuo. Kung doon na tayo pagtuo diha sa atong makagagahom, doon na tayo pagpasalamat, no? Pagdaig diha kaniya sa kahibulungan nga kinabuhi nga iyang gihatag kanato o diha sa atong pamilya usab. Usahay na ay mutan-aw sa ato ang kinabuhi, makaingon ang tao, dili maayo ang dagan sa atong kinabuhi. Man mga higala, no? Isan unsa man ang atong nahimo nga desisyon sa atong kinabuhi, nasabtan ka na sa atong makagagahom. Kung sa una gipasagda nato atong mga panglawas, doon na tayo kagawasan o kaso ang kagawasan atong giabusaran. O karon mga higala, no? Dili pa huli ang tanan, dili nato abusaran, kundili mas atimano nato karon ang atong mga panglawas pinaagi sa giya nga ginahatag kanunay nato dinhi sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Og nining sayo sa kabuntagon mga higala, no? Moinom ta sa ato ang tulo ka baso nga tubig. Ang ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi water therapy nga napalit natog 200 pesos dinhi sa atong istasyon. O giapod-apod sa atong CMD caregiver, no? Sa nagapaminaw sa atong programa o sa programa sa atong CMD caregiver, no? Sa atong lokasyon, sa ato ang schedule, no? Sa atong CMD caregiver. So katong wala pa maka-avail sa ato ang Kaayuhan sa Kinabuhi water therapy, ako kamong giawhag nga inyuhan ng testingan, i-avail na ninyo
Kay barato kaayo ang atong pamaagi. 200 pesos lang apil na ka sa ato ang kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program. Dili bugat sa bulsa, affordable. Kaya no, nibisan kinsa. Kay kinimanggong pag atiman no diha sa maayong panglawas. Usad ni siya ka expensive. Expensive nga buhat, no? Kumbaga, mahalo ni siya nga buhat. Ang ato manggong panglawas sigala, no? Precious kaayo ni siya. Bililhon kaayo ni, no? Una nga, mahal gyud kung kini mo palya. Mong una-unaon higala, no? Kini nga to ang lawas bilang atong kaalam, ang atong kusog. Mugan nga atong gigamit nga mo income ta, no? Nga pinagi sa atong mga pagpaningkamot, nakapundar ta sa ato ang pamilya, no? Una-una. So, nakapalita sa gusto natong paliton. Nahimo nato ang gusto nato. Tinaagi sa kaalam o kusog nga gihatag ka nato sa makagagahom. Apan dunay mga kahigalaan nato nga gigamit ang ilang health, no, para makuha nila, makabot nila ang ilang bahandi, no. Sayod ba kahigala nga kaning health, no, kung imo ni siyang pasagdaan. Bisan pagpila ka 1,000 ang imong gitigom diha sa imong bangko, no? Kaya ka niyang hutdon sa isa lang kasimana, isa lang kabulan, isa lang katuig. Ang anak ka delikado mga higala o fragile kaayo kining ato ang health, no? Una nga ang kayuhan sa kinabuhi nag-awhag sa ato mga kahigalaan, palihog ampingi ang inyohang mga panglawas. Kung naa na makakaroon sa kahimtang nga naa na kasabalatian, palihog atima na ang imuhang panglawas, no? Sa wala pa kay gibati, ampingi na dili ka magkasakit. Sa diha nga naa na kay gibati, atima na ang imong panglawas. Ayaw pasagdi, no? Kaya sa himanggod, pag naa na tayo gibati, pasagdaan na mahinoon nato ang ato ang lawas. Ayaw, no? Salamat nga ikaw nagpatalinghog sa atong programa. Kay gitagaan natog hope, no? Ang mga kaigalaan nato nga naa na diha sa kahimtang o sitwasyon nga dili na maayo. Palihog atimana ang imong lawas. Palihog pangitag pamaagi nga ma-avail nimo ang kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, no? Ang atong kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy nga tag 200 pesos. Kung na kay madawat sa kada bulan nga binulan, no? Pwede nimong gahinan ang imuhang kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy. No? Kung makaprovide ang imong mahal sa kinabuhi para nimo paggahin, no? Kung dili ka personal nga makaanhi tungod sa kalayo o kahimtang nimo, pamalihog sa imong silingan o sa imuhang anak o sa imong apo. Daghag mga pamaagi higala nga pwede itong himuon para ma-avail nato kining kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, ang atong kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy nga tag 200 pesos ang inyohang mabayaran. Mauni ang atong patak-patak 100 drops sa CMD ni Health Code International. Mauni ang gi-introduce sa atong CMD caregiver, no? So, ma-avail na to ni weekly sa Panabo City. Sa weekly schedule sa atong CMD caregiver, no? O sa bukid nun, no? Napuntay pinasahi ng mga schedule, no? O mo nag-iingon higala nga kung naakadiha nga area, text or tawag, no? Sa atong CMD caregiver, no?
kay naay paghimuon nga free consultation ang atong CMD caregiver para no kadinyo mga higala libre no. So pwede mo makapangutana unsay maayo para dugay mahurot o dugay ninyo nga magamit no. Una po yung mga free nga patak no sa inyong mata no, sa ilong o sa dalungan. Makatabang po diha kaninyo kini milagroso nato nga tubig nga atong ginabutang sa kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. So mo na mga higala nga ang ato mga panglawas ang pingan gyud nato no, gyud nato ni siya pasagdan ato gyud ni siyang atimanon. Kumusta man higala ang imuhang makanunayon nga pagpaminaw sa atong programa sa may imong nakatunan.

Naabay maayo nga pagtulunan nga imong nakatunan sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Kaduhang pangutan na higala, unsa man ang mga kabag-uhan, no? Na imo nang natagamtaman. Sa diha nga imuhan nang gipadayon, no, ang Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy.

naa kay mga response, feedback, no? Pwede nimo i-text sa atoang CMD caregiver sa iyang numero. Pwede nimo ingon nga mo ni ang ako ang experience, akong kahimtang kaniadto og karon mo ni ang dako nga kausaban nga akong nasinatian. Pwede nimo i-text sa numero sa atong CMD caregiver mga higala. Pwede nimo i-address nga listener ka sa kaayuhan sa kinabuhi nga programa. Ug mo ni ang ako ang kahimtang, ug mo ni ang kining kalipay nga akong nasinatian ug nakat-onan sa programa sa kaayuhan sa kinabuhi. So mo na mga higala nga ma-proceed ta, no? Part sa ato ang spiritual nga program no dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. Ang Proverbs 17:22 nag-ingon nga ang malipayon nga kasing-kasing usa kini ka maayo nga tambag. Ipabilin kini sa imong huna-huna kasing-kasing higala ang pagkamalipayon diha sa imong huna-huna o kasing-kasing. Kay mo ni ang pinaka first nga maghatag kani mo kaayuhan no sa imuhang panglawas. Ang nakalindot sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, gikan ulo hangtod lapalapan nimo nga problema. Mauna ang ato ang gi-aim no nga masolusyonan. Naamang ka sa kahimtang karon higala nga imposible no nga labangon ang imuhang sitwasyon, ang imong kahimtang no walay imposible diha sa makagagahom. Salig lang, ayaw kahadlok, salig lang, ayaw pawag paglaom. Naapay solusyon nga nagpaabot kanimo diha sa unahan. Gusto sa makagagahom higala no, i-remind sa imuha. Nabisan sa kadako nga problema nga imong giatubang karon, na sinatian karon, everything is under control. Kaya nga naman, siya ang makagagahom sa tanan. Say, malimot lang taniini. Muna ang atong pagtuo, pagsalig sa makagagahom, part na higala sa ato ang healing. Atong i-acknowledge na wala imposible no diha sa makagagahom. Kining atong programa, usa lang ni siya ka-instrumento. The more nga hugot ang imong pagtuo, musunod ka sa proseso, sa pamaagi, malahutay ka, malahutayon ka, dako ang tsansa sa kabaguhan na maangkon nimo ang kaayuhan sa imong kinabuhi. Sama ni ining gisgota nato ni ining simanaha, ining napulo ka mga tao nga dunay leprosy no? Na sakit nga pwede makatakod, i-isolate na sila, gi-reject na sila, pero giayo sila no, pinaagi ni Jesus. Ayo ang ilang mga pang ang ilang health no, i-restore ang ilang health. Imposible na to, pero nahimo siyang posible. E sila nituo man sila no, unang-una ang miracle no, ang healing mahitabo na siya. Doon natay pagtuo sa atong kasing-kasing. Muna higala kung napay nabilin nga pagtuo sa imong kasing-kasing nga nagtuo ka nang makagagahom mo hatag o kasulbaran sa imuhang panglawas no, kaayuhan, tuuhi na sunda ang pamaagi nga imo nadungog karon sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Og ang usa nga lesson nga atong makutlo diri mga higala, nining napulo ka mga naay leprosy na mga tao no, nagihil pinagi sa atong Ginoong Hesukristo, doon ay usa ka tao nga nibalik nga nagpasalamat.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete